Fanda na ngwende na yopo na siko Umela mosantu, bongo biso toso pa masanjoli Na makolona oya yo, yon zambi umela kapo na siko

afternoon. Nikola na ngana solo oyo. Nikola na yebi mama moko, mama oyo azalaki na grade monene na Eglise.

mokolo bato nyonso obengaka na bibilia ntango tozotala makomi otyaka bilembo na kati na bango mpo te ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likabo